سمجھ کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ جو ہیں ایس بی جون کراچی میں پیدا ہوئے تھے 1930 میں اور 90 سال کی عمر میں آپ چل بسے ہیں 2021 ایس بی جون تو سمجھ کہتے کہ 2010 تک گاتے رہے ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا ایس بی جون اب یہاں پر کیا آ رہا ہے سمجھ یہ بات تھی کہ میں آپ کو ایک خبر بھی دینے والی تھی بندوق کے بارے میں کہ آپ نے جب بھی میں بندوق کی بات کرتی ہوں تو آپ گولیوں کی کا سوچتے ہیں لیکن یہ بندوق چلانے والا آف کورس گولی کا قاتل ہوتا ہے مگر ایک یہی ہتھیار چلانے والا آدمی بڑی عجیب وہ حرکت کر رہا تھا تو زمین عجیب لوگوں کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہاں وہاں لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں آپ کے تو یہ آدمی کیا کر رہا تھا بندوق تھی اس کے ہاتھ میں بڑی ہائی پاورڈ بندوق جس سے گولیاں نہیں پانی نکل رہا تھا تو سمجھ یہ بچوں کی گن واٹر گن نہیں میں بات کر رہی یہ بڑوں کی واٹر گن اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا چھپ کے بیٹھ رہا تھا یہ امریکہ میں ہوا ہے تو سمجھ معصوم جو چل رہے تھے پیڈیسٹرینز ان کو پریشان کر رہا تھا کتنے لوگوں کو اس نے زخمی کر رہا کیا کیونکہ وہ پانی اس تیزی سے اس پاور سے نکل رہا تھا تو جو بھی جا رہا تھا ان کے اوپر جو اگر اس کا دل آ گیا دل نہیں جی چاہا تو کسی پر بھی یہ پانی کی بچھار کر دیتا پولیس نے جو ویڈیوز جاری کی ہیں کرسٹوفر کیسی راہ جاتے لوگوں کو سٹاپ بس سٹاپ پر جو کھڑے ہیں بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں یہ چھپ کر ان پر پانی کے جھرنے چھوڑ دیتا کچھ کھڑے لوگ ہیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں آرام کرتے لوگوں پر بلا وجہ پانی کے فوارے چلا دیتا سمن پانی کے اسپرے سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اب آف کورس پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے پر کوئی کہے کہ اس کا قصور ہے کہ پانی پھینک رہا تھا اچھی بات ہے کہ گولیاں نہیں چلا رہا تھا دلیپ کمار کی فلم سے سمن یہ گانا